0: finner du på Facebook Aroy Takeaway.
1: Enda en gul container. Containerkonsult. Vi har sunnet med de guleste containerene.

Benson Boone med Mystical Magical før klokka slår tre denne mandagen. Håper du har en fin start på din uke. Neste ut fra meg, det Heim.

0: hvert fall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.
1: Men når jeg ser det.
0: Billetter får du på tikkio.com.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

0: finner du på Facebook Aroy Takeaway.
1: Enda en gul container. Containerkonsult. Vi har sunnet med de guleste containerene.